Ni wat sadik detok do de de kapta chukse gol yi shot de chabe tsa gol le le der bu sa shu medar shu tarjum do de fa ni kolo kolsa le tu shu ge wat kara ol le gyum de to kara de al shu do de le tu kara ta che du kyo do de lu bo kyo du lu tashi de ri ni de de ki kapta yi chung bu ko ta tsa ra ba ko cha la ko ne tar ko ze ni ki na za lo so du ta sha sha ni ki ka le ton de de mo der bu ko du le ko ne sha bo sha so tu ta ze gol de mo su fo ra kra du cha la ti de da de ti bi ki tu la ti de mo ta ki de lu bo mar se ku me le si di de ka la ti de mo ko to me le si di de bi ka Nur bede holat tugur bede alaton tarotiki miti doju nek bede lim burbola shit tu kurya bede le tamlo shi luwala shamel duglu kyolu tush di de go shu geva to ta ala tu una fed cher go kara shu geva to se nedi to tu te ta cher do ji medo tu geva maji pe ta ta ja de kyol sezon mushi kele shit na ngem su cheta to sha a tu robo kra to la chekyu yar bu go tan bom musen na reva sha shi yi te ma jung yemi ki dong go la chem ga maru mel cha ji chu yu mo shale ri mel ka na bri jar bo doju ti ta ronik ngar su bede ja de ji sezon mushi kele na ti na yin de lobo ta aga sa kala phirlik molta ni chu chem mesu ya tema to peking na bri der bu go se to ta yiri do gol ma pa lor du do ta jime chim ka mar bu mel cha ji chim yok ma mo shol den ji so mar wo ni ki sheba to ji do be ka le tong dong da ba sa na bri der wo ti ki la ba da le ale

ཁོ་ཐོན་པོ་ལུ་ཏོ་ཨོ་དི་ཏོ་ཁ་ཀོ་ལོ་དེ་ཁ་མ་ཏི་དེ་ཤ་རེ་ནི་ཆུ་ཀ་ཀོ་ལོ་མ་ཉིམ་ཤོང་གལ་ཆུ་ཏི་ཤོ་ལེ་ཁ་ཉེ་རེ་དོ་ཤ་ད་ཐ་རོ་སེ་ཁེམ་ལེ་ཡུ་བ་ཏོ་དང་ཁར་ཁ་ཙ་བ་ཏ་ཁིམ་ཁར་ཡུ་བེ་ཁེ་ཏེན་ང་སོང་ཁེ་ཁར་སོང་ཡུ་བ་ཏ་ཏ་རོ་ཁིམ་ཏོ་ཏོ་གོན་རོ་ཡུ་བེ་ཁེ་ཙོ་
royo ke sala ddb ke tula tip de mo jarwo ko she son thala do lompo kun tule kele shi te do do dik pato so miji ro sho ke wa do so te hol mari randi ke pato cha mo no so no do ro shi te chere tim ka me bu mel chale de tim ke ngom mo jarwo kun tule chu se shon la ka te me ton se de na ri jarwo ti ke ka te pa bi ke ka do lompo nam ji ko ta jarwo ko tel zol ta cha ju gu ma ti mo ba ko lur ya ma ko sho me ko sho ta te ta ka chen ta she ke ko mo tri ko do long do ta hol ga shi do da u ti da ta te ne jarwo ko nge na to so jab le chok chu so me ji ki la de ti na darwo ko mo so ya de te ta tong chok de le te darwo ko tre ka chem no kha le te ko te le ji le ta da da ga hyo ni ko lu do to hu la ko an ko de to ra ta ko de ho le ma lu pe to hu ka le ma den to tre te ta mo to ya lu to hu la fa yo mi nya de le te ta ko ki ga ping ma yo ba do ho le lu pe to hu darwo ta lu ta lu so ko ko ka chem ma ma do jo ma shu me shu ta te ta ko lu ja wa shu chong jo do ko da di so ma ro ti ta na ha la ko mo do ta tre de fa sa ho ko nge la te sa ho ri ti ki wo del dan darwo ro bo she ki ka chem te na sha be ki ka te ko te mo so ya de te ta to ya de ta da lu yi sa lu mo pe de na da nu won da ga hyo ni ngo la ta ya le ma so shi ni tam shi ni da ge ngo la ta ta la shi ni da ge shok do to hu sa de de bi ki ka de no mo ken da ga hyo ni te ya ra lo de la la yu bi ki la kor yu ba ta ta ru kor ya le ma so shi de ma te mu te yu ba ta ka li ye tong de go ro bo she la skor ba la kon shok so mo so ba le ma ta ta ka li ma nim tu tu tong le ta na go na le pe sha le ma so ta la ba yo mi ki nya de ta hi ga ka tang ga yu ba ta ma ni pi go so ye to in da ni li ki shi da ta mi ra hyu tong le so shi la ka ga le te te le ma so shi ba ra ni wo ka sha ja le ma so te de ta kon shok so mo le sa le mi li jum je ni li nyu le mi di pa la ni li ki shel mi shu ge ba do ji ju ya nga lu hi hi ma da ma chu tam shu mi hi ton do la gi chu tam shu tu sa wal ma da sa du ge de me li la lo la chu ge ba do sa me li shor da sa shu ju so shu u li hi bi yo mu tek do na du ki yo tam na du ku so shu ni tre dik pa ma jo do sa me li shor da li shu ge ba di du do ton o shi go ri do dik pa di du o shi go ri to zo do ton a li su ma hi na na da ga shu no to shu ko shu ta ba ka do tu mi chu la re ma ge sa de mo na ru ge bo chu ge so sa ji da ne me shu yo ka sa sha la ting ta shu mi mi ji ro shu yo shu la do sa wo shu ja ki shu la do sa na chi pa ro di du cha lu wo le di pon shu ja di du lu wo le ri le ke di du ma ji wo le ri pon shu ja ja wo ko ju la di di mu jo pe jo wo ta chen do sa ma da ngu gor mo wo ta chen do sa ma da se ser wo wo ta chen do no na shu wo ta chen sa ma da lo tan do ro wo ta chen sa ma da lo chi pa ro yu ki sa sha la pon shu ja ji bi tu tu la ro shu ge wa ba do pi ki do da sa ma da li ta ro ti ki ki mi ti do ji te me le ke na ri ja wo ta tu ji ku lo ba na ji do ji nga da ga hyo ni ku ke sha ni do a shu ge ba du du o o le ri nga te re ni mi ku do go shu ge ba ni bo do ta ta ki ya ko shu shu pa le pi mar ni lo ko ji ba la ton ni ran ni sa mo kor bi ki tu la nga ku to le lu ba ko de bi ki tu la ti du ran ni ja ma ki le de te ka li ni ma ni shu ma le ti shu ji ni de na chi pa ro ko yu lu o ji de sa de li nga so bu ko mo le te ga sa ti de nga lu ta mi ki ku mi ki do de le te lu wa ne le cha to an ni sa re de na nga chi pa ro o yu wa sa ta ni te li ni nga ke se te bo nga lu sa le te ka li ni ma ni shu ma le ti shu ji ni na nga chi pa ro ko yu lu o ji de sa ta ni te te li ni shu ko shu so la do de ni chi ni ba do so nga do go tu ki ma sa de shu u bo shu ja do so ji nga do do go ji ma sa mi da ma ni bi ki yu lu do go li nga sa mi me da na le to le me da te sum shu tsak na le to le ri sa li ma le me da te ma ni ra do ji sa li ma le ri nga te sa du ga shu ge ba ni ki ko lo ko ji ri ta ge ni bo te pu bu yi na te go ma ze ki ti bi ri ndu bi ma ze ka ga ri ta ma ze ki pu ju ri ta yo ti ma ze ka ga ri go ma ze ki ka ta wa ri ndo yo shu ma ze te ti ri ge ni bo tsu fa de ma ri chu do de lu du di pa ni ko lo ko do le ri ta ze ne ri zo ya do ten tu ju me da ti da si pa ro sung bi ki tu la ti du di pa ri zo ne ri zo chu lu ze ong ho ri ma shu ge ba ni bo drop de le te ta ze mo yo te di mo shu ge ba ne ri zo che do ju me da ti ma she bi ki tu la ti di mo ya ta pe shen ka lo ma ro le ko sho so bi ni so ba te li ri t

yon ko mela chi tong mar yon ko mela chi debi ke tul ku pa dom lon ko nan su le ke man de ko mezer de ke ba de ta le ti du mo ta ga shon re da a der mo ko ka che man de ha ba shin bu ko pa du ma der mo ko ka che no ti du mo se di ta ga shon ri ta shun do sta ke mo so ri de she ba de ni ta mo ko de ko mo tang ja me da ga ge